0: arvelee, ajattelee, miten olla kuin eleä, pimeässä piilossansa, kussa ei konsa kuuta nähnyt eikä päivää avainnut.
1: Iski puuta kirveellä. Iski kerran. Pääsi päivä paistamaan. Pääsi kuu kumottamaan.
2: One ponders.
1: Linnut puuhun laulamaan.
2: Deliberates carefully how to continue living in a place so gloomy where no one can see the moonlight or behold the sun.

0: tuli sotka, suora lintu. Etsien pesän sijoa. Teinkö tuuleen tupani? Aalloille asuin sijani.
1: Once a beautiful teal came flying, looking for a place to rest. Should I make my nest in the wind, it asked, or on the water's swell?

0: Sisar itki päivän, itki toisen. Poikki puolin portaalla. Sisar itki.
1: Sister wept one day and then a second. At the threshold, ever weeping, sister wept.

0: Wainamoinen saw the Sampo forming, saw the coming of a new way of life.
1: Näki sammon syntyy, läksi kirjoo hankkeen kasvaa, laksi näki sammon syntyy.

0: Taas minua tarvitaan. Kaivataan. Uuden soiton suorijaksi. Kuun kulettajaksi.
1: I will be needed again. Men will look for me and miss me. Make another harp for me. Another moon for gleaming.